0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
2: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے. آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481.
1: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی ابادی، قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسر اور ساسو هوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر اسمانی کانسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نجین اخوانی غستا سمال گرتیا کے پورا نہ بجو نتر لس بجو پورا جی FM 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا FM 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا FM 96 سن ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا FM 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پلی کا FM 89.4 باجول FM سن ریڈیو جی آو زمنگ آواز تاسو پا FM 88 بی شام ریڈیو پلی کا FM 103 کشمیر ریڈیو پلی کا بالکل براہ راست تاسو زمنگ آواز اور ریچرد جی بٹی گرام کی بٹی گرام ریڈیو پھلی کا زو شکریہ ادا کم دا وقت زمنگ آواز سوک پکم زی کی زمنگ دری پروگرام نسس دکڑ کوی کا غر دین اسلام حوالے سے رویہ رسے حد پہ خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزی شکر گزار یمو شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم جی چدم را خائستہ اخکولی پروگرام یعنی تاثر پارا سپانسر کوی منگ سرا تاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کجی

0: الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاویگی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
3: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالہ کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پیکے نہ ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: حاجی ګران اوردونکو تاسو ری ریډیو امانی فیم ته 6.4 بټا ګرام اخري میسج شاملو تاسو کال بال بار راځي ان شاء الله لذیز تاسو کار به نیکست پروگرام کې شاملو یو خور د زمګه غا تپوس کی چې مفتی صاحب السلام علیکم زما نکاح یو کس سره شید او خوب کې به بل کس سره واده کیږي ایس داسې خبره نشي چې خوب کې واده لیدل د خوشحالي علامت دي او دا ضروری ده چې کم سړي سره انسان ویني دا د انسان غا خیالات او دومي خو به هرحال دری خوب تعبیر چې دغه نسبتا ښه او بهتر دي ګران اوریدونکو د پروګرام ټیم زموږ خپل اختیار
1: گران اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
1: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: ترمان ہومیوپیتھک سینٹر، جیل موڑ، بٹگرام، پکم کچ بسٹاسو دھر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹے مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل، دزرونو رگونا بندے دل، دمیدے مسلے، فالج، زیڑے، ویختغور زیدل یا پا مخ باندے ویخترا خطل، نور یوش میر مسئلے۔ ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولے شی۔ کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل، دخپو لاسونو کمزورتیا، دسترگو مسئلے، پا غگونو درنے دل، پا پوزا کے غوحکے دل یا نور سا کمزورتیا وی، نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلے شی۔ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی۔ درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب لے پیخورا تشریف روڑی۔ دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی۔ دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود ہوئی۔

0: نور معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخورتا دتلو ضرورت نشتا زکچی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرم

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن، رائے

Anyway, جناب بالکل طرف سے گروہ طرف بالکل کو کی سکھ دیو دکھم سے نتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام کا رام شولے خیر سے دوبارہ ٹرائی کو لی شین ہے پر بس میں سے شامل کو السلام علیکم تاج بھائی سنگھ گئی او تا سٹول تا سلام ائی ایم سدرا کوین دیر سے تمنا وائز تا اسپیشل سلام ائی ز تا سنگھ گئی ائی ایم سدرا کوین سدرا دیر سے تمنا نکو بل میسج راغلی دی جی اے تاج بھائی فیز تا دھیر تا سنا خان تا اگر نوٹ ٹول کو سلام نمبر ہے صحیح دیکھا نا نو ایک نہ دس پورے ٹھیک تھا ون ٹو تھری یا ایک دو تین خسر جواب بھرا کے ٹھیک تھا جی ون ٹو تھری پانچ ہائے لگ لیٹ دے ملے ہلکا پیا وہ ڈرائیو کو صحیح تھا لگلیٹ مو ویسے ہی تو ڈائریکٹ جواب رکھو ہاں عبد الرحمان ون ٹو تھری چار سازن کی چار ہو سازن کی چار ہوگا نا پچاس پوائنٹ میرا ڈیرے سے تو من کو عبد الرحمان خیال سے دیجیے اللہ حافظ

0: هاو جينا بالقال ترز قرون سربل قالكم كي سوق دي او دكم زينه دي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: جناب يلي سوق دكم زينه
1: فاطمه سلام عليكم
0: بالتغرام فاطمه برنامج دار كلي سلام شي بخير علي وايو
1: شيجا
0: فاطمه تا سخي خير
1: مامو
0: كي سين دي خير دي تيم زبر كلاسي كي بزير كي
1: زبر
0: كي جيمني پوشي بي رزي نمونه دي سيدا سنڈے منڈے صحیح دی کہ اتوار پیر منگل صحیح دی
1: اتوار پیر منگل
0: صحیح دا ون ٹو تھری برد
1: برد
0: لیٹ دے اگست دے ہاں ڈیرہ منگل یو چانس تا چیدی آگا مستی کر دی دویم چانس طرف تر ازو ضرب نو مالے صحیح دا ون ٹو تھری جمعہ
1: جمعہ
0: لیٹ راگر کنا مڈے تک گیم دے نہیں پوشے ڈیرے من نے کو خوشال رہ تو سی جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب مسرا فاطمہ بل میسج کرو جناب بھائی زما لائبا مائرا زیمل سدرا ایزا سارا نو روٹولو جن ٹولو تو سلام ائی ایم اقرا فرام بڑا گرام اقرا ڈیرے سے تا مننا بل میسج دا کرے تاج بھائی نہ نہ نہ بالکل سیم راگلے دیکھا

0: دغه داس خوای کړي
1: نه داس خو بیا ډیر ځانې کې دا فائنل دی نه خیر دې تیس دې صحیح ده خبر ہے چلے جی ایک دو تین صحیح تھی کہ نا ون ٹو تھری صحیح تھی دارا تھا وہ
0: ایک
1: دو تین صحیح تھی خا جی تھری ٹو ون تین غلط تھی جی ماں تھری نہ تین ویل دیتا نہ آئے نوے کہنا میں جی انہیں خوڑا کہنا مطلب ون ٹو تھری کی ویل تھی کہنا ایک دو تین کی ویل تھی دا ہوا ہے خیر دے ایک دو تین کی صحیح دیکھا چلے جی تھری ٹو ون دو کمی ہو سر اما دو ویل دے آخری چانس دے آخری چانس دے صحیح دا چلے تھری ٹو ون چار کمی ہو دس دس کے نائن ہائے ماں چار ویلو ز خیر دے مکان سس دوڑ برابر شیوی دا نو اس پتہ سکال گڑ کے چا کال شو لگے تے صحیح دا زو کے بھائی اللہ حافظ جی ہائے دا سے ترتیب دوں سر مڑا خو کسا وائے کب بولے گو کب لبار مکہ بگی نہیں ملاوے گی چلے جی دس نواخ لے کے پورے پیسے گنتی بھی مدد کے چا کالو لگے صحیح تھا دس نو آٹھ سات چھ پانچ چار تین دو ایک اینڈ گو السلام علیکم
2: وعلیکم
1: سوری مہک مہک ونر مہک تازہ ونر راغلے ڈیڑھ مبارک شے
2: خیر مبارک
1: خیر مبارک سب نے خوشحال ہے نہیں رکھے نا یہ مسان کو گرانو مہک ڈیر آسان کو گرانو آسان کو گرانو ڈیر آسان ڈیر سے من کو خیر مبارک ہو آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو جی